A poesía é un contraste. O case sempre é un contraste. Hai vida posible no neón dun anuncio de Tío Pepe. Eu podo vos asegurar que sí. Pasei 3 días e 3 noites nun hotel da Porta do Sol, Madrid, España. O balcón do meu cuarto daba un neón de Tío Pepe. E é un contraste. Un galego, eu vivindo nun neón de Tío Pepe. Andalucísimo. E é un contraste, sobre todo pro galego. Un galego que, como todos os galegos, ten dobre personalidade, pero utiliza case sempre a mesma. E esa, como case todas, é outra historia. Vayamos que a historia da personalidade das palabras.

0: saben que Rubén Darío é cursi, saben que o karaoke é o único estrelato posible para a clase obreira, saben que a clonación non cambiará o seu futuro, saben que cando se fala do IPC e do PIB, date por fodido, saben que o poder para eles é un poltergeist incontrolable, saben que o cheiro da naftalina é o recordo, que a distancia é o olvido, non falan por falar do mar nin do crepúsculo, e nisto un que lle dio outro.
1: O desexo é un iglú.
0: E o outro contesta.
2: Hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
1: O desexo é un iglú.
0: Volve a insistir o primeiro, acompañándose dun xesto tartaruga de caparazón, pero o outro non se quere deixar a bucharada e replica.
2: Hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: E fai un arabesco cas mans.
1: Que o desexo é un iglú, me cago en Dios.
2: Tu puta madre, hai beleza Kandinsky en cada gol de Ronaldo.
0: Que o desexo, que o iglú, que a beleza Kandinsky e Ronaldo. E yeah.

Horizonte, y Horizonte devolve los sete enigmas, a sete interrogantes que trae o crepúsculo, pero os dous obreiros alleos totalmente a tal fenómeno paranormal non caen a trampa e deciden seguir traballando. Xa virán tempos mellores.